0: Întâlnirea Cricio legat cu las direct în notele basoni tapce magelen bureti Cricio County Collins terere ca bati capcia e chiar ceva factorii notele bate basoni cap catete agoba ne e cu butcia e ce tindra cararan indra ne mi baraga cot coiai cu nuri jaga trabișe chiar tot ceva bun asta mi te baraga gia ni so nișe galac ce mi te enge morne notele ba south rafte e bune cel cu viu sirinde ne e cu întâlnirea Cricio kip kiru e gon
1: congalal gine terere gete si o enore ne e gen cum a vorle cat o e ca bati capcia chiar factorii tapte pe sonic acap ca te din subconci nu ați nepo pureți arave ne lele nepo arave tapta man e nepo ai boi e ca casa tapke agopan nepo ingin cochile tapke nepo lupcioane quac inga batisiet negoit chele bani rabise ca ponas și le vise cât nu mult în chiloi tagata gol
2: amai baroi ne avei chigongo e chongo avei chigongo e temi ceva ce magan son e cochile tapta nu mulge în temine viva 2025 2026, o voi mai ceai că vor arăni, deci au făcut din Soviet, nu au tăneva auction, nu am basta, dar dar la cova direct fail, nu e deci tava mulți, cu voi mulți, o tăneva tapcate, trebuie să unii fi factory, cu aia declaration, ne va și în ghișe 25, deci au tăni, ce-o cingea te misu gă nu rena rau ani tăni, po arăi tap tăma.
1: Ca ce vor arăi direct a tăi, ne ne rescola curbii oața, nu vă ngecere, te-i board of directors, ca pati ca factory noton, cu testa e cu puti ceai, ce tindo, coronindo nu, a cu testa e cu voci ceai, ca TDA, a se găbit, cu testa e cu nior, kelcin, a cu ene po nas ce bagi nine nione.
2: Am ajuns aici pentru a învăța avem ceva bunuri, ce management, o capcate este de zonă, avem ceva mare bunuri, va face case tool plus now the board of the directors, în cazul ăsta avem nevoie de guvern de aici, pori chipte mi, măgar nu te nenumănet, ne nota nu, așteptă te mi, al lui cu testa cu guvernul cei care vor arăm, ce tine calitate ne gărăran, îți voi încăsind al nu, subiect cu norcege the best return, în care mi ne nu ne nota ne vor câine tab 2026-2027, avem ini orang volum alaku quantity agak cer kotesta guni saya kigororon sebab itu ko attraction sebagai negara ram enak.
1: Kaya omis kalau director terer kabati kap cai gule Wendy golanya para kolej. Nenyor engini nenyone kosip ke agnel enguna factory noton cai tukul enesiri tab Mombasa auction.
2: Eni jinwanya tiga game kiok tanawa Mombasa tu ye negi ba marketing aku eni man kugu nenyoru cai negara ram en cai. Kiokibo kap katete aje interesoni guni jengalal chai kiogi sheldai guni 100% in the auction awo amma cha certi ni valenti keni nyo ne kusamecho wa keni orchi ni ge melekta nagai ga kusiri men
1: arifo chilita chefe mushuga ab emit kanga tena county le pakri jo kai nyo ni kokep kero iyako
0: Chau toko seri ni mkolo kwa wakabe mete nga ndoja basa iso mungi nba kemba ino kwa ibuwa kwa nende teze kiel seri mama guni kita katuku le mete zita yep chini ita HFM tuge tapu kwa lenjin. Kumalo wa wiksa kabarasta ushik metu wa genta bandabu radio ni mungu.
3: John kukolo kwa wakabe mete nta HFM.